ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou anvi voyaje, yon ki yeve ou anvi partaje, yon ki yeve ou mwen yon progresyon, yon ki yeve ou mwen yon